0: Purwa mandra mandra winulan sastra tinuara panjang inga wusin nengih kanda purwantara.
1: Dupi basa purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Dupi tara.
0: Tara hartosipun